sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, a

premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati, al ne dam da me dovati, danas nikako, danas bolje ne. Mi pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi skretali, al tako ponekad sa mesta se ne pomakneš, a opet svima odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad je najsmelije,

Vazduh mokar, vazduh crn. U mom srcu ružin trn. Nisi tu, a na polju.

0: kiša pada kap po kap.
1: Kap po kap.
0: Isti ritam čitav sat.
1: Ništa više da

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Četvrtak je 23. juli 2026. godine. Tačno je 9 sati i 1 minuta. Uz vas ovoga jutra Medin Jusufović i Aida Šabanović. Iskreno se nadamo da ste dan započeli uz osmijeh, dobru volju i jutarnju kafu. U narednih sat vremena donosimo vam pregled aktuelnih događaja iz Konjica i okoline, servisne informacije, zanimljive priče i naravno odličan izbor muzike. Ostanite uz Radio Konjici, ritam koji će uljepšati početak vašeg dana. Za lijep uvod u ovo jutro odmah idemo s muzikom.

9:21 u nastavku našeg jutarnjeg programa govorimo o aktuelnim temama. Grad Konjic objavio je nekoliko javnih poziva za

0: Radio Konjica. Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. avgusta izdvajamo rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, volim 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, marku 85, persil deterđent 100 pranja plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 27. jula. Roštiljska kobasica, blaga i ljuta ovako 30, grožđe bijelo domaće kilogram 2,35, juha goveđa i kokošija 95 feninga, Milka Mini Animals 4,50, čajni kolutići 500 grama Kraš 2,95, Somat All in One 24 tablete 9,95.
1: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
0: Marketing Radio Konjica.

9:53, u nastavku našeg programa kratka sportska informacija. Donosimo rezultate sinoć odigranih utakmica na memorialnom turniru Podorašac 2026. Naime, ekipe Zupčanik Vodovod Konjic, utakmica je završena rezultatom 3-0, Sensu Trgovačka radnja Palma, utakmica registrovana službenim rezultatom u korist Sensu 3-0, te Karbeg i Dino gradnja završili su rezultatom 3-2. Poštovani slušaoci, priveli smo kraju današnje izdanje jutarnjeg programa. Hvala vam što ste i ovoga jutra bili uz Radio Konjic. Želimo vam ugodan ostatak dana. Ostanite i dalje uz naš program jer vas već od 10:15 očekuje pregled aktuelnih javnih poziva koje je objavio grad Konjic. Uz želju da vam ostatak dana protekne u dobrom raspoloženju, srdačno vas pozdravljaju Medin Jusufović i Aida Šabanović. Do slušanja.

0: Radio Konjic.
1: Poštovani slušaoci, još jednom vas pozdravljamo iz studija Radio Konjica. U nastavku programa donosimo pregled aktuelnih javnih poziva koje je objavio grad Konjic. Saznajte ko može ostvariti finansijsku pomoć za sanaciju šteta nastalih u poplavama i klizištima iz oktobra 2024. Kako će se vršiti odabir korisnika i koje su obaveze onih kojima sredstva budu odobrena. Govorimo i o podršci boračkim

Radio Konjic. Grad Konjic objavio je javni poziv za učešće u programu podrške osnivanju biznisa Startup za 2026. godinu. Cilj programa je podrška samozapošljavanju mladih, žena i marginaliziranih kategorija kroz dodjelu bespovratnih sredstava za pokretanje vlastitog biznisa. Korisnici mogu ostvariti podršku u iznosu od 10.000 konvertibilnih maraka po poslovnom planu. Pravo prijave imaju nezaposlene osobe sa evidencije Biroa za zapošljavanje Konjic, ali i osobe koje su registrovale poslovni subjekt u 2026. godini uz uslov da imaju prebivalište

5 naših šehida. Pozivam vas da dođete i klanjate dženazu našoj nepravedno ubijenoj braći, te taj dan bude podrška njihovim porodicama. Molim Allaha dželešanuhu da se smiluje svim šehidima, da im podari dženetske nagrade, da njihove porodice osnaži u njihovoj boli i iskušenju, te da nam njihova žrtva bude trajna opomena da čuvamo vrijednost vjere i domovine. Gospodaru, oprosti nam grijehe, smiluj nam se, podari nam dobro na ovom i na budućem svijetu.

I on je do ljudi dolazio sa idejom, sa vrijednostima. Osvajao je ljudska srca, braćo i sestre. I zato, znajte, uvijek je istinska vrijednost u tome da čovjek osvaja srca drugih ljudi. Sad jedna mala digresija, pa naravno razumjet ćete. Znate koja je razlika između lidera i menadžera? Mislim, ovdje ima puno ljudi koji će sutra biti, nosit će ovaj naš narod, vodit ćete ovaj naš narod. Ja očekujem od omladini da bude ustrajna na putu, dobra. Znate, menadžer je osoba koja dobije tehničke zadatke i provodi ih po nekoj agendi. Kupi, završi, uradi, naprijedi, napravi, tako dalje. A lider je osoba koja ima neku viziju i tu viziju prenosi na ljude ispod sebe i inspiriše ih. Za menadžerom ljudi idu zato što moraju zbog pozicije. Za liderom ljudi idu zato što nosi neku ideju. Zato što inspiriše. Zato što ima nešto što je vrednije od nečega što je formalni autoritet, pozicije i tako dalje. I ovo vam govorim da razumijete kako je poslanik alejhi selam u početku misije imao izazove, ali zbog ideje za koju je živio mijenjao svijet oko sebe. I mi takvu omladinu trebamo danas. Poslanik alejhi selatu vesselam polako širi svoju zajednicu, ali tajno, pozdjeve, nema još snage da javno izađe. I dok se to sada sve dešava u povoju misije Islama, razgovaraju ashabi i kažu ko bi mogao da izađe, da dođe pred Kabu i da nam je da ljudima predstavimo ovaj Kur'an, da nam je da ljudima kažemo koliko je lijepo ovo što mi slijedimo i što vjerujemo. Jer je Kur'an osvajao ljudske duše od svoje prve objavi. I kaže se u predajama, ashabi su tražili nekoga koji je imao zaleđinu, nekoga ko je bio iole onako jak, nekoga ko je možda imao neku rodbinu, ko je imao imeta, ko je imao utjecaj, ko je mogao da se suprotstavi tom lobiju koji je živio, koji je postojao tu u Meki. Dok oni traže ko ima zaleđinu, javlja se Abdullah ibn Mesud, braćo i sestre. Jedan od najsiromašnijih ashaba Muhammed alejhi selam kaže ja ću to uraditi. I dolazi ispred Kabe i uči suru Ar-Rahman. Ovo je poznata predaja, sura milostivi. I naravno počeo da uči Kur'an, tek je krenula misija Islama. Oni idolopoklonici kažu, vidi ga što se usudio, kako ga nije stid i sram. On ovdje da govori to što Muhammed uči i da zavodi našu omladinu i ljude i tako dalje. I uzmu i stuku ga. Toliko su ga istukli da su ga raskrvarili. Kad su ga donijeli njegovi prijatelji muslimani, kažu, žao nam je Abdullah što si to sebi dopustio, što si kroz to prošao, teško nam je zbog tebe. Kaže, tako mi Allah, ako treba, ja ću sutra opet otići i opet učiti Kur'an pred njima. Jel razumijete šta znači ko se vrati Allahu dok je živ? Jer on je svjestan da je on fizički tu, ali njegovo srce, njegova duša pripada Allahu Đelešanu. I ne možeš ga pokolebat kad bi mu, ako treba od duše da ga odvojiš, on je spreman da dušu dadne na putu istini. Od nas se, braćo i sestre, mladići i djevojke, ne traži ovo. Ne traži se ovo od nas. Pogotovo danas, hvala Allahu, gdje imamo slobodu. Ali minimum dostojanstva, minimum samopoštovanja, minimum čuvanja Allahovih granica, nemojte to da još to izneverimo. Abdullah ibn Mesud se jedne prilike popeo, nakon što je prošlo to, popeo se na jedno drvo, stablo, bio onako poprilično, bio je siromašan i bio je vitkog tijela, pravo neuhranjen, mršav je bio. I ashabi počeli da komentarišu i kažu, pogledaj, kaže, kod Abdullaha kakve su mu noge. Ljudi ko ljudi, malo onako na račun fizičkog izgleda, kaže, vidi, kaže, kakve su noge kod Abdullaha. Nožice, što bi mi rekli. Nema listova. I počeli se malo onako sa podsmijehom obraćati ashabu poslanika, sallallahu alaihi sallam. A onda dođe poslanik, alaihi sallatu sallam, kaže, nemojte tako govoriti. Tako mi Allaha. Jedna Abdullahova noga je kod Allaha teža od čitavog brda Uhud. Evo vam govorim, braćo i sestre, da budemo svjesni. Dakle, kad pričamo o dženazi, svi će se vratiti kad umru, subhana. Svi će tad spoznat. Istinski svjestan, istinski sretan je onaj ko se Allahu vrati dok je živ. I priča sam sa sobom, popravljajući svoje slabosti, gradeći svoje vrline i razgovara sa Allahom, subhana. I zato evo, u ovoj jednoj temi gdje možemo mnogo toga da u samom uvodu, prije nego što pročitam, evo, samo ću ovaj uvodni dio hadisa pročitati, neka Abdullah ibn Mesud bude ta inspiracija. Znate, dođu ljudi, kažu, nemam ja leđa, nema niko iza mene da stani. Pa kakav je to edeb sa Allahom, Đelešanu, Musmanom? Pa zar Allah nije iza tebe, brate i sestre? Zar Allah nije na faku propisao? Zar Allah nije odredio? Zar Allah nije olakšao? Zar Allah nije mahane tvoje sakrio? Zar ti nije grijehe pokrio? Znaš, Isan, koliko si puta u grijehu bio, Allah to pokrio, ljudi ne znaju to. Vidiš da te Allah čuva. Znaš koliko si puta neku dovu imao pa ti Allah primio, vidiš da se Allah odazvao. I dođe, kaže, ja nemam leđa. Treba na društvu muslimana, mladića, djevojaka, koje se oslanjuju na Allaha Đelešanu. I onda kad oni budu bili tak,

te da korziramo. Dragi sugrađani i sugrađanke, mi vas očekujemo sa hladnom limunadom, s razgovorom. Dođite da oživimo sjećanja na sve važne žene Konjica, na znamenite žene Konjica, naše sestre, majke, nene, komšinice, žene iz istorije, znane i neznane, i da razgovaramo o ženskoj snazi i ženskoj važnosti, jer konjičku istoriju su pisale i žene. Očekujemo vas na uličnoj akciji i očekujemo vašu podršku. Hvala vam puno.

premalo smo se družili, al smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto zimski dan, ko stvoren zatugovati, al ne dam da me dovati, danas nikako, danas bolje ne. Mi pesnici imamo svoje trikove, tuga je tu za stihove, a radost je za voljene. Stari moj, sve ređe smo se sretali, kod ptice smo preletali, bogaze, gde su drugi

odmakneš, nekad ostati znači trajati. Mi pesnici i nismo neke delije, al kad je najsmelije,

istom smo gradu, tu preko, a tako daleko. I svaki dan prazan stan, dođem kući, srce hoće pući, imam sve.

god otišli, odveri ih neki vragovi. Otišli, al opet ostali u duši.

0: Radio Konjica.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 21. jula do 2. augusta izdvajamo pilka salama 400 grama, marku 75, jogobela 150 grama, 1 marku, tonito sladoled 400 ml, 3,95, pasta za zube Aquafresh 125 ml, 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 27. jula. Roštitska kobasica, blaga i ljuta ovako 30. Grožđe bijelo domaće kilogram 2,35. Juha goveđa i kokošija 95 feninga. Milka Mini Animals 4,50. Čajni kolutići 500 grama Crush 2,95. Somat All in One 24 tablete 9,95.
3: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
0: Marketing Radio Konjica.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz. Aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

0: Reci mi, Đole, kako se osjećaš kada se pojaviš na koncertu pred, evo, 30.000 u Sarajevu, 30.000 u Zagrebu?
1: A znaš, nemoguće, manipuliše se često s tim brojkama, kolege moji uvek dodaju određeni broj, tako da, ja ne znam stvarno koliko je bilo gledalaca u Zagrebu i Sarajevu, čuli smo neke procene ljudi koji su se tamo nalazili da je u pitanju možda 30.000 ljudi, što je fizički nemoguće, mislim da toliko ljudi ne može da stane u te hale, ali recimo da ih je bilo 10-15 recimo hiljada, to je stravično mnogo, to je jedna velika gužba.
0: Fudbalski stadion.
1: To nisu situacije u kojima se ja najbolje osjećam, gde sam riba u vodi. Međutim, tu publika preuzima, to su njihovi koncerti u stvari, tu publika preuzima svoje. Ja sam zato želeo da neke od ovih pesama budu zabeležene i da budu snimljene, jer na kraju krajeva znaš kako je s pesmama je kao kad gledamo one stare filmove sad iz ratne ili posleratne, znaš, pa nedeljom prepodne ove drage dobre filmove koje nas gnjave, pa znaš kako nam se smešno sačini ton u tim filmovima, kao
2: druže, pa ti si ranjen, pusti me, nije to ništa, to je obično grebotina. Italijani su selu, krenimo. Vidi je, eno je na bregu, stoji sama, maši mi nekom maramom, a ja sam ih gledao, ostavi, pusti se to, no krenimo.
1: Znaš, tako si mene činio nekim mojim pesmama sad kad slušam one prve snimke od pre 10 godina, da to
2: Tad još nisam ništa znao, još nisam verovao da na svetu toga ima.
1: I mislim da sam sad u stvari tek sazreo da neke svoje pesme otpevam onako kako treba.
0: Evo još dela atmosfere, ako smo vam sa Sarajevskog koncerta.
3: Ne više u tvojim molitvama, više ne pute, ne prate. Noći preti, hoći ustata, kad mjesec samo

život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam Shane.

život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi skitnice na zapad. Ja nosim jednu davnu, nekad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamu za zlato da sam

Prolazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davno, nekad prežaljenu ljubav. Tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

0: Radio Konjic.
1: Poštovani slušaoci, još jednom vas pozdravljamo iz studija Radio Konjica. U nastavku programa donosimo pregled aktuelnih javnih poziva koje je objavio grad Konjic. Saznajte ko može ostvariti financijsku pomoć za sanaciju šteta nastalih u poplavama i klizištima iz oktobra 2024. Kako će se vršiti odabir korisnika i koje su obaveze onih kojima sredstva budu odobrena. Govorimo i o podršci boračkim udruženjima i udruženjima civilnih žrtava rata, kao i o ponovnom javnom pozivu za financiranje.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na veće onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.

te sugestiju, kritiku javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Vaš Radio Konjic.